0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
4: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.
5: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
6: Ohohoi.
1: Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
6: Nei.
1: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opptil 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
2: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
2: Ja, takk for kampen.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Når sola kommer, er det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett stelle. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte er det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Solør Martin!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss er verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
4: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: AJ-produkter
2: Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
1: Solør Martin!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

0: klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses!
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Endelig sommer, og vi i byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene, 18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig, her blir det sommerfest i flere dager. Det blir shopping, liv og røre, og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager i Kongsvinger.

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorvaldsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses!
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten.

0: Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Solør Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90, der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli. Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moro? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank I sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi sees!

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Endelig sommer, og vi I byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene, 18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig, her blir det sommerfest I flere dager. Det blir shopping, liv og røre, og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager I Kongsvinger.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier...
3: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss

0: aldri få pris.
1: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til fire dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, live musikk og stand-up med Dora Thoralsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses!

0: Sol Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Sol Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Sol Morten. For komplett program, se Sol Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Sol Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
4: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på gram, mens jeg lette etter ram for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

Du starten på noe nytt. Du en helt ny vår. For meg, for meg.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
1: Ja, takk for kampen.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
1: Solør Martin!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til fire dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom

0: Sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi ses!
1: Endelig sommer, og vi i byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene, 18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig. Her blir det sommerfest i flere dager. Det blir shopping, liv og røre, og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager i Kongsvinger.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: I kveld det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuke

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi ses!
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Minst en person har omkommet og 11 kritisk skadet I en togulykke I England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt I gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn I et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet I Bergensområdet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling I dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler I Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid I versjonene T4 og T5. Årsaken at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter I Bykle kommune, det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging I kommunen på pause av hensyn til villrein. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet var torsdag den travleste på to måneder etter at USA og Iran inngikk en midlertidig fredsavtale. Men det var færre skip som seilte gjennom stredet I går på grunn av ny usikkerhet. Totalt 25 skip krysset stredet torsdag, melder NTB. Det varslet mulig styrtregn og tordenbyger når Norge møter Senegal under fotball-VM I USA. Det ser ut som et ganske hissig lavtrykk som mandag flytter seg nordover østkysten. Det stor sjanse for at det blir veldig vått når kampen pågår, sier Patrick Stoll ved Meteorologisk institutt til VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

var Tobias Steen og Seida Temeg. Du hørte her god lørdag 20. juni. Vi klare for ukas lørdagssending fra 9 til 12, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet. Den lørdagen som ferievikar for Paul Erik, som har en velfortjent sommerferie. Det mange som skal ut i sommerjobb nå, og du har krav på ganske mye, selv om du ung og skal ut i arbeidslivet tidlig. Feriepenger og overtidsbetaling, det noe av det, men selvfølgelig også en arbeidskontrakt, og den skal være skriftlig. Det skal handle mer om krav som du har når du skal ut i sommerjobb i løpet av den kommende halve timen. Før det, Kylie Minogue og Nick Cave and the Bad Seeds. Dette Where the Wild Roses Grow.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Er du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta i VM er det skikkelig fotballfeber i bygda. Og lørdag kommer verdensmester i fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, live musikk og stand-up med Dora Thoralsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi sees!

0: De nærmeste ukene skal veldig mange I Norge ut I sommerjobb, kanskje for første gang, og da det greit å vite litt om hva slags rettigheter du har, og jeg har med meg Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, det altså Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, og Fredrik, hva liksom det viktigste, tenker du, å tenke på når du starter opp igjen en sommerjobb?
1: Så kan du kanskje ta det første først og sikre at du har en skriftlig arbeidskontrakt. Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Men kan man få avklart dette på forhånd, så det fint, og da vet man hva man skal forholde seg til, også før man begynner. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av det viktigste.
0: I noen jobber så blir det jo aktuelt å jobbe litt sånn overtid, vil jeg tro. Kvelder, helger kanskje, hva har man krav på da?
1: Jobber du overtid, så har du krav på overtidstillegg. Etter loven så jo det minst 40% I tillegg til da vanlig lønn. Og så har man da I bedrifter med tariffavtale eller andre avtaler, så det ofte 50% tillegg, og kanskje også mer hvis det også senere på kvelden eller I helgen.
0: Du, hvordan det med feriepenger og sommerjobb? Jobber man så opp noen feriepenger når man har en sånn type jobb på sommeren?
1: Det har du krav på. Feriepenger, uansett om du også jobber I ferien. Det jo da enten 10,2 eller 12% som man da opptjener, og som skal da utbetales I et løpende arbeidsforhold året ved ferien året etterpå. Men I et typisk sommerjobb som da varer bare den ene sesongen, så skal dette utbetales da siste lønningsdag før du slutter.
0: Du, når man kommer på en sånn arbeidsplass sommerstid, så kan man jo kanskje bli puttet rett I noe som man ikke har gjort før. Hvordan det med opplæring rundt sommerjobber? Det noe man har krav på?
1: Det har man krav på. Altså, det må jo arbeidsgiver sikre at man har får den opplæringen, og det skikkelig opplæring, sånn at man har de forutsetningene som man trengs for å gjøre den jobben man skal gjøre. Og da det jo også sånn at opplæring skal jo være en del av arbeidstiden, så du skal ha betalt for dette, så det ikke det at man skal gå på kurs en uke for å jobbe 3 uker etterpå, og så ikke få betalt for opplæringstiden. Det vil også da regnes som arbeidstid, som danner grunnlag for lønn.
0: Vi snakker litt om feriepenger. Hvordan det med pensjon? Det får man kanskje ikke av å jobbe med sånn sommerjobb, eller?
1: Nei, da, nå, man har jo flere typer pensjon. Man har jo da folketrygden, som man har krav på, som man alltid har fått pensjonsopptjening på. Men det vil jo være litt begrenset, og så har man da den obligatoriske tjenestepensjonen, som skal være tillegg. Pensjon som dekker det folketrygden, altså kommer I tillegg til det folketrygden dekker av pensjon. Før så fikk man jo ikke da pensjon hvis man jobbet I kortere perioder, men det nå endret, så nå får man da også pensjonsopptjening fra første dag. Og det kan jo være greit å sjekke ut underveis eller når man ferdig at man faktisk har fått, for det kan jo være at noen glemmer det.
0: Når sommerjobben så avsluttet ute på sensommeren en gang, da det kanskje greit å få en attest?
1: Det lurt. Det tenker jeg at kan være fint å ha med seg når du da eventuelt skal søke sommerjobb neste gang, eller eventuelt hvis du skal søke en fast jobb eventuelt etter studier, så vil jo all dokumentasjon på den erfaringen du har fra før komme godt med. Og da ville jeg spurt, liksom, hva skal vi begynne å tenke på det hakket før du slutter, sånn at man ikke begynner å tenke på det lenge etter man har sluttet, for da mister man kanskje kontakten, og så glir det ut, og så koker det bort I kålen.

Det var Paolo Nutini som sang om nye sko her I vår helge formiddagssending. Nå Sparebank 1 Østlandet på flyttefot også I Hamar. Det betyr at hovedkontoret det flytter fra Torgata til nye innlandet Science Park ved Mjøsa. Og det skal skje I 2029 om ikke noe skjer underveis. Banken blir leietaker da, I stedet for å eie lokalene selv som de gjør I dag. Klara Lise Aasen konsernsjef hos Sparebank 1 Østlandet og sier til Mitthamar.no at flyttingen skal gi banken mer moderne lokaler og tettere kontakt med forskning, teknologi og næringsliv. Og lokalene som banken har I dag, de skal selges. Det her Maria Mena.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Right Price, det er Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
5: Nei.
4: Ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Produkter lagret.
8: AJ Produkter Norge her.
7: Hei.
8: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

Blitzer, ny dag. Det var Marie Kloppbakken du hørte her I vår formiddagssending. God lørdag, 20. juni. Tirsdag så var det en stor konferanse I Terningen Arena som handlet om sikkerhets- og trusselbildet I innlandet, og vi skal få en liten oppsummering derifra I løpet av få minutter. Aller først Eric Carmen og Hungry Eyes.

0: Tirsdag morgen inviterte Norsk Senter for Beredskap og Helseindustri til frokostmøte I Terningen Arena I Elverum, hvor sikkerhet og trusselbildet I innlandet ble presentert. Her deltok blant annet PST, Innlandet Fylkeskommune, Norsk Vann og kommunalt ansatte for å få mer informasjon rundt temaet. Iselin Vistekleiven leder I hovedutvalget for samferdsel ved Innlandet Fylkeskommune, og hun forteller først hva hun tok opp under frokostmøtet.
1: Nå pratar jag om samfärdsel och vägsystemet vårt I förhåll till samhällssäkerhet och beredskap och det är klart att det också har ju gått från att prata om väg som ett transportsystem till att det nu handlar I stor grad om beredskap, matberedskap, lokal beredskap. Det har fått en helt annan betydning I samhället vårt utifrån det geopolitiska oroet som oss har runt oss och den tids livet I nu kräver att oss samhandla om vägsystemet I helhet för Innlandet fylkeskommune, men jo nasjonalt fordi at Innlandet jo et sentralt transittfylke for nord, sør, øst, vest, aksa.
2: Man har jo sett det de senere årene med både veg og brustruktur rundt omkring I forbindelse med blant annet flom, da.
1: Ja, og det jo klart at oss planlegg for fredstid, det skal fungere I det daglige. For dem som skal på skolen, dem som skal på arbeid, helt avhengig av at vegsystemet vårt fungerer best mulig hele tiden. Og så har oss krise og krig som oss nå har beveget oss de siste årene mer og mer inn på. Og det jo klart at oss har jo hendelser som hans og Velhans bak oss, og det kommer til å skje at det ikke noe tvil. Oss får mer og mer slik type vær, og må I større grad ruste oss for det. Og det har oss jo gjort gjennom at oss har satt 3,45 milliarder I handlingsplan for fylkesveg, og ser at staten følger endelig etter og gir oss mer midler åt fylkesvegupprustning.
0: Sylvia Brustad prosjektleder for dette, og hun forteller litt mer om bakgrunnen til at møtet ble arrangert.
3: Nei, grunnen jo at vi står over for en ny situasjon I Norge nå, der vi nødt til å ikke bare styrke den militære beredskapen, men også den sivile. Og da jo ikke minst kommunene veldig viktig I den sammenhengen, men vår oppgave også å samle bredt, fordi vi nødt til å samarbeide om dette, skal vi greie å styrke den sivile beredskapen.
2: Og innlandet jo stort med både tettbebygde og ganske sprettbygde områder. Det har jo sin beredskapsbetydning uansett hen I innlandet der.
3: Ja, det har det, både fordi vi der vi vi har veier, vi har vatten, vi har strøm, og vi har sykehjem og skoler og alt vi har I alle kommuner, som Lilian Skjærvik sikkert vil si mer om etterpå. Og det andre jo at I kommunene, og det ikke noe gære med kommunene, for de gjør en fantastisk jobb, men vi har små og store kommuner, og I mange, særlig av de mindre kommunene, så det veldig små ressurser, altså stillingsbrøker på de som arbeider med beredskap. Det betyr at de også har andre arbeidsoppgaver som tar en enda større plass, så vi nødt til også å få flere til å arbeide med beredskap på heltid, fordi dette så viktige oppgaver. Ja, så dette gjelder for innlandet, men det gjelder for hele landet, og vi Norsk Senter for Beredskap og Helseindustri, vi jobber for hele landet, og innlandet selvfølgelig spesielt.
2: Universitetet I innlandet, de har jo en egen beredskapslinje. Det jo sikkert ganske sentralt og viktig nå I disse tider.
3: Ja, det det, og så vidt meg bekjent, så har de mange flere søkere enn de har plass til, og vi samarbeider jo med Universitetet I innlandet, fordi de kan tilby det akademiske, vi tilbyr det praktiske, og dette frokostmøtet var jo også arrangert I samarbeid med dem, så det dette et område som denne delen til landet, Elverum og Åmot, kan virkelig ta en nasjonal posisjon, og det det vi arbeider sammen om da.

Miss Dag, Miss Li, var det du hørte her. God lørdag. Halva priset og River er rett rundt hjørnet med Ut av Oslo, men aller først Walking on Sunshine. Det her Katrina and the Waves.

0: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og eftersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Oda Sparbank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
2: Solør Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
4: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

Ut av Oslo, halva priset og River var det du hørte her. Det blir nyheter klokka 10 og fram mot nyhetene Natalie Imbruglia med Torn.

Omfattende salmonellasmitte I verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger I store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling I moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person omkommet og 11 kritisk skadet I en togulykke I England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt I gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn I et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet I Bergensområdet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling I dag fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler I Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid I versjonene T4 og T5. Årsaken at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter I Bykle kommune, det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging I kommunen på pause av hensyn til villrein. Det varslet mulig styrtregn og tordenbyger når Norge møter Senegal under fotball-VM I USA. Det ser ut som et ganske hissig lavtrykk som mandag flytter seg nordover østkysten. Det stor sjanse for at det blir veldig vått når kampen pågår, sier Patrick Stoll ved Meteorologisk institutt til VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Finns tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moro? Kampstart klokka 16. Og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank I sponsormatchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Solør Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
1: Du klar for sommerens store folkefest på kirken?

17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til Kirkenær. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på Kirkenær. Vi ses!

0: Utover I sommer og høst så skal Finnskogen friluftsråd arrangere en 4-dagers friluftsskule I kommunene Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Trysil. Leder for friluftsskulene til Finnskogen friluftsråd, Karen Sofie Frostvold. Du jo med oss her nå, nå det snart dags igjen.
1: Det alle kommunene som friluftsrådet dekker. Så I Trysil så blir det friluftsskole I høstferien, og så blir det I Grue og Åsnes og Våler de to første ukene til sommerferien, og I Elverum og Kongsvinger de to siste ukene I sommerferien.
0: Og disse friluftsskolene har dere jo hatt I en årrekke nå, men du får jo fortelle litt mer om hva det som skjer disse dagene som unga med på friluftsskolen.
1: Det skal fungere som en lystbetont introduksjon til friluftsliv for unga I alderen 10-13. Så da lærer de om allemannsrett, om førstehjelp, om raste- og leireplass. Og så har vi en del andre aktiviteter som kanopadling og fisking og andre ting I tillegg til det.
0: Men hvis en ser litt på det da, her egentlig grunnen til at du arrangerer disse friluftsskolene?
1: Nei, det jo for å få unga interessert I friluftsliv I byen og grunn.
0: Det noen aktiviteter som du har erfart siden 2019 at fenger unga mer enn are, som sikkert også blir med?
1: De jo veldig fan til paddling og fisking, de aller fleste. Det det som det store høydepunktet, og at vi reser på tur.
0: Og Milla, nest siste og siste friluftsskoledagen, så det jo også inkludert en overnattingstur, slik jeg har skjønt det. Men hvis vi går litt på det hele, da, hva det du liksom tenker bør være med på dette?
1: Ja, det jo for alle som har lyst til å lære mer om og være med på en trygg arena og lære om friluftsliv og det å være ute på tur generelt. De lærer om kart og kartforståelse. Og være med på masse fine aktiviteter som blant annet kanopadling, fisking, lære litt mer om førstehjelp og hvordan selv blir trygg med å være ute.
0: Hvor mange har du plass til I denne gruppa?
1: Det 15 deltakere per friluftsskole.
0: Påmeldingen har jo åpnet nå, og allerede neste uke så starter det opp I Våler og Åsnes. Hen det man finner frem til påmeldingen, og det noen spesielle kvalifikasjoner du har?
1: Påmeldingen, det åpent for alle. Gratis arrangement for alle unga I mellom 10 og 13 år. Og påmeldingen finner en på nettet, på Facebook-siden våre, eller Instagram-siden. Det også delt til de fleste kommunene, så der finner en link til påmeldingsskjema. Eller så kan en ta direkte kontakt med oss hvis en har problemer med det.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi ses! 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
6: whoa,
5: help me.
6: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.

Changed Attitude, Return, god lørdag. Jeg hadde navnedag her om dagen, det var vel på torsdag. Jeg må innrømme at når jeg får melding med gratulasjoner om navnedag, så blir jeg overrasket, for det følger jeg lite med på. Men da hadde Bjørn navnedag, så det var da. I dag så er det Salve, Sølve og Sølvi som har navnedag. Kanskje kjenner du noen som heter det, og som blir like overrasket hvis du sender på en melding, eller om du heter noe av det selv. Salve, Sølve eller Sølvi, gratulerer med navnedag.

0: Ved to forskjellige plasser på kirkene så har det vært observert noen to merkelige reisverk, og dette forskningsutstyr som Norsk institutt for bioøkonomi har stående. Vi har jo med oss deg her, Roger Holfen, du jo forsker. Og fortell litt om dette prosjektet som du har gående her på kirken.
1: Ja, det her jo en del av et større projekt, så vi har jo tilsvarende utstyr stående flere andre plasser, både på Kløfta og i Lofthus i Ullensang, Hardanger. Og prosjektet som sånn helhet skal egentlig ha som hovedformål å undersøke spredning av plantevernmidler, sprøytemidler, fra de områdene de blir brukt, og utover og inn mot på en måte befolket områder, og områder hvor befolkningen ferdes. Så derfor så står stort sett det utstyret i nærheten av skoler, barnehager, eller sånne offentlige areal, noen idrettsplasser eller tilsvarende rundt omkring.
0: Og her egentlig grunnen til at disse forskjellige stedene utvalgt, da?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det jo akkurat i Lofthus i Hardanger, så driver vi mye med frukt, og sprøyter jo med spesielt tåkesprøyter og spesielt utstyr. Så det på en måte en type produksjon, da, landbruksproduksjon. Og så har du på kirken der, er det mye potetproduksjon rundt omkring der, langs med Glomma der og i området der, så er det mye potet. Og på Kløfta så er det korn, så det på en måte ulike produksjonsformer da, som dominerer kanskje områdene rundt i det vi har satt opp til utstyret. Da.
0: Og dette utstyret skal jo brukes til forskning i etterkant. Her er det du liksom håper å oppnå med dette her?
1: Det jo rett og slett et slags pilotprosjekt, en kartlegging av mulig spredning av plantevernmidler utover de områdene de blir brukt, da, gjennom luft. Så det på en måte spredning via lufta vi på en måte i hovedsak ser på her, da. Så de rammene som du snakker om, de har bomullstråder og noe fiskesnøre tredd gjennom for å prøve å fange opp dråper og partikler som kommer gjennom lufta. Og i tillegg så har vi hengt opp noen sånne, vi kaller det UFO-er vi da, med noe prøvetakingsmateriale inni, som også skal fange opp forurensning da, via lufta da. Så det henger liksom litt sånn rundt omkring på kirken her og på Kløfta og også borti Lofthus da, sånne metall-UFO-er da. Vi har jo blitt annet en sånn UFO hengende i hovedgata gjennom kirken her der, i et tre der, hengende en sånn blant annet.
0: Ja, når jeg tenker meg om, så tror jeg skjønner hva du mener.
1: Ja, og det henger også noen sånne på den fotballplassen nord for sentrum der, oppe på pensjonatet der, og bort med kirka har vi noe her stående. Ja, det jo det som poenget her da, med å prøve å se om vi finner, først og fremst om vi på en måte noe av det her utstyret klarer å fange opp noe som helst, og så er det da spørsmålet om hvilke stoffer vi klarer å fange opp, og hvor mye er det av det, rett og slett. Så mye av det utstyret vi har stående nå der oppe er jo såkalt passive prøvetakere, hvor vi på en måte får bare en indikasjon på om de ulike sprøytemidlene finnes der. Men så har vi også satt opp med solungen oppe med barnehagen der, så har vi også sånt utstyr, og der har vi også en aktiv prøvetaker, det er da en pumpe som står og pumper luft, slik at vi får full kontroll over volymet som går gjennom prøvetakeren, og da kan vi få en sånn eksakt konsentrasjon av de ulike stoffene som vi finner.

This is the last time, og keen god lørdag. Madeleine og Henna mot himmelen får du ganske snart, etter en sommerlig sak fra Christian Ingebrigtsen, som heter Summer of Love.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
1: Ja, takk for kampen.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Endelig sommer, og vi I byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene, 18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig, her blir det sommerfest I flere dager. Det blir shopping, liv og røre, og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager I Kongsvinger.
7: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

Henda mot himlen, det her var Madeleine. Vekslende vær I dag, for å si det mildt. Kanskje passer det bra med en fisketur I øsende regn. Det I hvert fall planen til gitarkammeratene, de gode gamle.

En person drept og 9 såret I et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren I byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonella-smitte I verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger I store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling I moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person omkommet og 11 kritisk skadet I en togulykke I England. 2 tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt I gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn I et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet I Bergensområdet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling I dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler I Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid I versjonene T4 og T5. Årsaken at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter I Bykle kommune, det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging I kommunen på pause av hensyn til villreinen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Endelig sommer, og vi i byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene, 18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig. Her blir det sommerfest i flere dager. Det blir shopping, liv og røre og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager i Kongsvinger.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave pris.

0: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solermorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solermorten. For komplett program, se Solermorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solermorten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
3: Er det noe du ser etter og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Jeg har vært ute og kjørt bil I sommer. Det gjør jeg jo ofte. Jeg kjører bil om sommeren. Men det som jeg mener å ha merket bestemt denne sommeren her, mer enn andre sommere, det at fuglene som jeg treffer langs min vei fra A til B, at de litt slappe. Altså det rett og slett så her at jeg har aldri tidligere hatt så mange nestenkollisjon med fugl som jeg har hatt I sommer. Så hva greia med det? Altså fuglen rett og slett blitt lat I sommervarmen? Har fuglen endret personlighet fra I fjor? Blitt mer dumdristig? Eller hva I verden det som har skjedd med disse fjærklette vennene våre? Dette må vi finne ut av, og Kjetil Solbakken, du generalsekretær I BirdLife. Har fuglene I Norge endret personlighet? Har det blitt late?
2: Nei, det tror vi ikke. Jeg tror fuglene har oppført seg nok som de har gjort I tidligere år. Men jeg tror kanskje du har påtruffet mye fugler nå I hekketida. For nå I juni så det sånn at det mye fuglunger som nettopp har lett seg fly og som har kommet til å regjere. Og dem kan være litt lite flyvedyktige, og dem kan sitte I veien og I veikanten og ha litt tungt for å flytte på seg.
1: Så det kan være forklaringen. Så det ikke fuglene som har endret personlighet, men det kanskje en del fuglunger langs veikanten?
2: Ja, det tror jeg en god forklaring. Men jeg vil jo oppfordre folk som påtreffer sånne fugler til å kjøre litt ekstra forsiktig akkurat nå I hekketida, da, så man ikke kjører på dem.
1: Ja, og hvor lang tid, altså hvor lenge denne hekketida? Hvor lenge skal vi være ekstra forsiktige når vi ser fugler langs veikanten?
2: Den viktigste perioden jo nå da, I Sør-Norge og på Østlandet og sånn. Men vi kommer lenger nordover I landet og lenger opp til fjells, så kan jo det pågå utover I juli da. Og enkelte fugler hekker jo også innover I august. Men nå I juni og litt utover I juli er viktigste hekketida da.
1: Og denne oppførselen som man eventuelt da kan se, rett og slett basert på litt sånn at de ikke så erfarne da, vil jeg tro, I og med at det fuglunger, det derfor?
2: Ja, så de skal jo først lære seg å fly, og så skal de lære seg å finne ut av hvordan verden fungerer da. Og da sitter de jo gjerne litt sånn dumme og unge og uerfarne sitter I veien og tror at det går bra, men det gjør de jo ofte ikke.
1: Nei. Og det kanskje også derfor grunnen til at ikke bare flyr de ganske lavt disse fuglene, men det også sånn at når man kjører bil så kan det jo for eksempel være fugler på veien som har funnet seg en liten matbit, og det jo noen ganger at man tenker at det veldig hvilket mot de har da, disse fjærkledde, når man kommer kjørende.
2: Ja, mye småfugler som søker etter mat I veien da, det jo insekter og sånn, det jo lett å finne, men lett tilgjengelig I veien, og det også, biler kjører jo også på insekter som kan være lett mat for småfugler da. Det det jo. Og så det en ting til, det at sånn, så fugler ut vant til biler egentlig, sånn I det, de ikke tilpasset det da, ting som beveger seg så veldig fort, for det jo ikke noe I naturen som så raskt som en bil I en 100-sone liksom. Det kan nok være enkelte fugler som skjærer og kråker og måser som bor langs en vei som blir vant til det, men ellers så det jo sånn at enten så blir de påkjørt og drept, eller så går det bra. Så da det evolusjonen da, som en veldig lang prosess som vil ta seg av det. Så det ikke akkurat en læringsprosess, nei.
1: Kjetil Solbakken, da vet vi jo det. Godt å få litt nyheter om fuglene som vi kanskje ikke tenker på til daglig, vi som ikke ornitologer og den slags, at det rett og slett for oss bilister å ta mer hensyn. Bremse litt ja. Opp, se til at vi ikke treffer noen av disse fuglene som litt nye I verden, rett og slett.
2: Det nettopp det. Så veldig hyggelig at dere tok kontakt om det spørsmålet her.

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
1: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi ses!

Chris Verden, Chris Holsten og Frida Ommervik. Ungdom i Norge, de velger nå heller beina eller kollektivtransport enn sykkel når de ute. Sykkel, det ikke lenger et kult nok transportmiddel blant unge mellom 13 og 18 år. Og det kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Det skal handle mer om det etter Dexys Midnight Runners. Dette Come On, Eileen.

0: Sykkelbruken blant ungdom I Norge, den har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det her det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt. Marit Espeland, du seniorrådgiver I Statens Vegvesen, og så jobber du hovedsakelig med nettopp sykkel, og det her med at ungdom sykler mindre, det kanskje en urovekkende trend, og hva kommer dette her seg av da, tror du?
1: Ja, jeg helt enig at det en urovekkende trend, at de sykler mindre, og da ser det jo ut at de velger andre transportformer, for de reiser ikke mindre, utifra de dataene vi har fra reisevaneundersøkelser, og rapporten som Transportøkonomisk Institutt har gjort for oss, viser jo at de korte reisene velges det kanskje oftere kollektiv og elsparkesykkel fremfor sykkel.
0: Så hvordan kan vi lokke ungdom I den aldersgruppa tilbake til en god gammel tråsykkel da?
1: Ja, hadde du hatt det svaret, så tror jeg vi hadde sett endringer I mer riktig retning for lenge siden, for den trenden har jo vært nedadgående en stund. Det jo egentlig ungdommene selv som kan svare på det, så vi har jo ikke mye informasjon, men vi så jo et klipp, noen ble intervjuet I går, og det var jo det at det ikke trendy, og det ikke kult lenger, og det hele velger å gå, og det jo bra for helsa, men det noe må gjøres for at sykkel skal bli attraktivt, gøy og kult igjen, tror jeg.
0: Hvilke konsekvenser kan det få da, at vi ikke har syklende ungdom lenger?
1: Hvis man velger transportmidler hvor man da mer passiv, altså sitter I en buss eller står på en elsparkesykkel eller blir kjørt, så vil jo det ha negative konsekvenser for den helsa til alle I og for seg. Det blir jo dårligere helse og kanskje også generelt sett folkehelse. Og det jo urovekkende at vi blir I dårligere fysisk form. Sykling jo bra for veldig, veldig mye. Man bruker mye styrke. Og så det veldig bra for balanse og koordinasjon, som viktig for å fungere godt I hverdagen. Og også når vi skal tenke lengre frem I tid, så sykling veldig, veldig fin transport å gjøre for sin egen del og også folkehelsa.
0: Du, men dere vil nå gjøre sykling lettere for de unge. Det høres ut som en stor oppgave. Hvordan har dere tenkt å få til det da?
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da, og se om vi kan intervjue og ha andre undersøkelser I tillegg til det, og så gå gjennom datamaterialet og analysere det. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier, og at de faktisk vil velge å bruke sykkel. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle. Da. Så det både vi og fylkeskommuner og kommuner har nok en oppgave der med å tilrettelegge gang- og sykkelinfrastrukturen bedre, sånn at det skal være sikkert og trygt å bruke sykkel.

Miles Away og Madonna en lørdags formiddag som snart glir over I ettermiddag. Vi har igjen noen fine låter for nyhetene klokka 12. Blant annet den her fra Bob Marley og The Wailers, Could You Be Loved?

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: I kveld det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
4: Mer til overs.
5: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.

Tobias Sten og Kurt Nilsen sammen om siste ordet. Våre tre timer straks ved veis ende. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen til samme tid i morgen. All den beste musikken den fortsetter videre utover ettermiddagen her i kanalen. Nå fram mot nyhetene aller først, Maggie Rayleigh. Her Every Time We Touch.

0: AI-produkt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Endelig sommer, og vi I byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene, 18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig, her blir det sommerfest I flere dager. Det blir shopping, liv og røre, og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager I Kongsvinger.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Du, de Angus-burgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
8: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
9: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

Da det, kjære lytter, tid for Kjetil Furuberg å ønske velkommen til nok en to timer med Capricorn her på Radio Kongsvinger, og denne helgens tematittel består av kontrastuttrykket Blue Sky Night Thunder, altså kontrasten med blå himmel og nattetorden. Det har følgende sendetid lørdag 20. juni 12-14, søndag 21. juni 21-23, og det byr også på noen intervjuer med Bjørn Nilsen om nytt musikalsk materiale, både med han og Emma Birgitte Ovlien. Tittelen Blue Sky Night Thunder har jeg vært frekk å låne fra 1975-albumet til Texas Cosmic Cowboyen Michael Martin Murphy, som fylte 81 år nå i mars, og som etter sigende skal være årsaken til at Outlaw Country-legenden Willie Nelson lot håret gro langt og ble en slags hippie-cowboy. Det etter å ha sett Michael Martin Murphy opptre på en scene i Austin, Texas på tidlig 70-tallet. Murphy regnes som en av grunnleggerne av såkalt progressive country, der hans to første album, Geronimo's Cadillac og Cosmic Cowboy Souvenir fra henholdsvis 72 og 73, står som pålar i musikkhistoria, i hvert fall i Texas sin, og i hvert fall innen country. Jeg oppdaget han dog ikke før på det nevnte 75-albumet som jeg har lånt tematittel fra, hans fjerde utgivelse. Et album jeg mener husker ble kjøpt inn på skivaffæren i Arvikas hovedgate ca. 1980, og hvor han fikk to forholdsvis store hit med låta Wildfire, en sang om en pony som hadde fått det navnet og som hadde gått hen og blitt et spøkelse, samt låta Carolina in the Pines, låter han nok fortsatt må framføre, være seg at han fortsatt gjør konserter i en alder av 81. Det ikke de vi skal høre her i dag, men heller den tematisk relevante Blue Sky Riding Song, altså en sang for å ri under blå himmel, der halve albumtitlen i hvert fall inkludert. Den andre halvdelen kommer forhåpentligvis mot slutten av programmet, hvis jeg klarer å beregne meg riktig her. Michael Martin Murphy bakket av nesten hele 90 Gritty Dirt Band med låta Blue Sky Riding Song, med andre ord en fin dag å være til hest. Bob Johnson produsent, og det forfatteren selv som spiller piano.

Låt nummer to I helgens spilleliste vel nesten opplagt, I hvert fall for de som følger mine program og kjenner mine musikalske preferanser. Jo, selvsagt det Forrest Richard Betts, sin overjordisk vakre låt Blue Sky. Forrest Richard gikk under navnet Dickie Betts og utgjorde en av de to musikalske motpolene som gjorde The Allman Brothers Band så musikalsk interessante som de gjorde for min del. Selv om bandet har navnet etter brødrene Dwayne og Greg Allman, så steppet nok den godeste Dickie opp I et slags føresete når bandleder Dwayne gikk bort I en unødvendig motorsykkelulykke høsten 71. Men det førte nok også til en slags friksjon I bandet som nok sleit, og kan ha vært årsak til at bandet gikk I dvale så mange ganger for cirka år 2000 etter den siste reunion som varte fra 1989 til 2014, så fikk den kreative Dickie beskjed per telefax om å ikke møte på spilljobber mer, og det var kroken på døra for den opprinnelige dynamikken I bandet. Bandet erstattet han først med den glimrende gitaristen Jackie Pearson noen år, før Dickie sin lærling Derek Trucks, altså neve av originaltrommeslager Butch Trucks, fikk jobben, en jobb han hadde helt frem til den lange rekka med utsolgte avskjedskonserter som The Allman Brothers Band hadde på Beacon Theater påsken 2014. Og Derek hadde nok større forutsetninger til å fylle skoa til Slide Virtus, Dwayne enn både Dickie Betts og andre gitarist Warren Haynes, som kom fra Dickie Betts sitt band I forbindelse med reunionen I 1989. For Dickie var ikke så veldig glad I å slide. Hans uovertruffende tonale ferdigheter lå I venstre håndas kontakt med strengene via fingertuppa, ikke via et stål eller glassrør. Men like etter at Dwayne måtte han prøve å fylle Dwayne sin slide-rolle I bandet. Slide-gitarspillet til Dwayne var blitt et varemerke for bandet, og de følte nok at de måtte prøve å gi publikum det de kom for å høre når de kjøpte billetter til konsertene. Så de ikke la seg I hardtrening og klarte å gjøre en god figur I mine ører uten at han klarte å nå Dwayne sitt enorme nivå. Men om du hører på 40-års utgave av 1973-albumet Brothers and Sisters fra 2013, og hører på CD 3 og 4, der det lagt ved et konsertopptak gjort I California på Winterland I San Francisco 26. september 73.

0: Der hører man en meget potent Dickie Betts forsøke at gøre jobben til to gitarrister, og han spiller en decent slide, og selvsagt mer en decent vanlig elgitar og synger. For bandet valgte jo ikke forsøke at erstatte Dwayne med en anden gitarrist, fordi de visste at det kom til at blive en nedtur, så keyboardist Chuck Leavell var tyret ind på piano og orgel. Det gav etterhvert bandet en lidt post-eat-a-peach-sound, som skulle vare cirka til 1975, da bandet etter at haft med Chuck Leavell på Brothers and Sisters og Win, Lose og Draw i 75, gikk i dvale for første gang. Her All My Brothers Band anno 1991-92 med en meget potent version av Blue Sky fra en USA-turnet som varte fra desember 91 til mars 92, utgitt i 92. Der albumet fikk titlen An Evening with the All My Brothers Band First Set, og skulle også få en oppfølger i 1995, døpt da Second Set. Her det ikke vet si aller høyeste grad til stede, og det Warren Haynes på andre gitar og Alan Woody på bass. Titteren sikter ikke bare til høytryksfenomenet Blå Himmel, men like mye eller mer til Dickie Betts sin indianske kone, hvis native navn oversatt til engelsk blir nettopp Blue Sky. Dickie skrev denne i tide til å bli med på studiodelen av 72 albumet til All My Brothers Band Eat the Peach, og det faktisk Dwayne som spiller slide på originalinnspillingen. Han rakk akkurat det, før han rei sin motorsykkel inn i den evige solnedgangen høsten 71.
1: We got a long time to go this evening, so. So if you don't hear what you want to hear, that's tough, right? Here's an old song called Blue Sky.

nesten 9 minutter med lydeufori. Neste dose med blå himmel står ingen ringere enn Irving Berlin for, og vi må tilbake til 1946 og til filmmusikalen Blue Skies, der Bing Crosby og Danny Kaye har hovedrollene. Den ble da gitt ut på soundtracket fra filmen, eller det i hvert fall det Dag kaller for et soundtrack, det Bing Backes av John Scott Trotter and his orchestra. Det nok den versjonen vi i dag regner som referansen, og som jo har blitt en standardlåt innen den amerikanske jazz-sangboka, men Irving Berlin, han skrev den allerede i 1926, og Al Jolson spilte og sang den inn allerede i 1927. Når så Bing Crosby og Danny Kaye sammen med Rosemary Clooney og Vera Ellen utgjorde firkløveret som besang julefilmklassikeren White Christmas i 1954, falt det nok naturlig at Bing og Danny dro frem noen strofer fra Blue Skies, et av deres mange musikalske glansnummer i filmen, og det den morsomme versjonen, komplett med synkoper og et helt annet tempo og temperament enn originalen vi skal få høre sikkert et minutt spilletid av her, før vi hører Bing sin originalinnspilling fra 1946 med John Scott Trotter og Ennis Orkestra, og de følger da etter hverandre hakk i hæl. Kan for øvrig nevne at lokale Railroad Crossing Band også hadde Old My Brothers Band sin Blue Sky på settlista, da med Lars Johansen på sang- og elgitar-tema, og jeg hadde da et ønske om å pare den med nettopp denne synkoperte morsomme versjonen av Blue Skies med Bing og Danny, men så langt kom dessverre aldri Railroad Crossing Band. Men det man ikke lykkes, skal man også leve med, og kanskje nynne en og annen gang, for å si det med Lillebjørn Nilsen.

Da hørte vi Blue Skies med Bing Crosby og Danny Kaye fra 1954, Blue Skies med Bing Crosby fra 1946, og nå skal vi høre Blue Skies med Willie Nelson fra 1978. For i 1978 sjokkerte da Willie Hugh Nelson sitt outlaw country tilpasset publikum, samt skremte vattnet av sjefa i Columbia Records, da han ytret ønske om å spille inn et helt album med det man må få lov til å kalle jazzstandardlåter, musicallåter og storbandslåter med opprinnelse på 20, 30 og 40 og 50-tallet. Columbia Records hadde jo brukt mye penger på å promotere Willie som en av Outlaw Countryens fanebærere fra første halvdel av 70-tallet, sammen med RCA-artist Waylon Jennings. Og her kom altså den godeste hippie-cowboyen med et ønske om å spille inn et album med låter som på langt nær punkterte det imaget. Så de var veldig negative til Willies forslag, men Willie har aldri hatt noe ønske om å bli båsatt eller sjangerlåst, og som de fleste vet fikk han ønsket sitt oppfylt, albumet Stardust med 10 låter fra den nevnte spenn med desenier så dagens lyd i april 78 ble fanget på tape i løpet av 8 få dager fra 3. til 12. desember 77. Nelson fikk nok ideen til prosjektet av sin Malibu-nabo Booker T. Jones, som foreslo også låtene og arrangerte og dessuten produserte hele albumet. Det ble gjort på spartansk vis. Willie kontaktet Brian Ahern, en legende innen country-amerikana, og de fikk låne hans hus i Beverly Hills, hvor bandet spilte i stua. Og Mickey Raphael sitt munnspill ble spilt inn i den flislagte dusjen i huset, alt fanget opp med mikrofoner og overført via kabler til et mobilt innspillingsstudio i form av en lastebil parkert på utsida av huset. Booker T. Jones er jo veldig tilknyttet av soul-plateselskapet Stax Records i Memphis, Tennessee, og mannen da bak hitlåta Green Onions. Og han gjestet vel Norge i 1967 sammen med eliten av Stax-artister på den tida, Gunnar Eide Production sin regi. Samme tiåret som også Nashvilles country-elite gjestet Norge i Njordalen, henholdsvis den 7. april 1967 og 15. april 1964 hadde det Gunnar Eide, disse store amerikanske besøkene. De finnes liggende stotade på NRK sin avspiller, hvor du kan høre de og se de. Her hører vi dog Willie Hugh Nelson og band gjøre Irving Burren sin 26-komposisjon Blue Skies, og selvsagt gjør Willie og Co. den på sin måte, skam vore annars, som de sier i Sverige. Og bandet bestod av Willie Hugh og søstera Bobby Nelson og Booker T. Jones, Mickey Raphael, Jody Payne, B. Spears, Chris Etheridge, Paul English og Red Ludwig, altså Willies faste musikere fra backingbandet Family, kun forsterket med Booker T på Hammond Orgel og piano, samt Red Ludwig på trommer. Produsent Booker T ville ha det slik, der vi hører strykere er strykearrangementet da under ledelsen av Jules Scheiken. Vær så god!

veldig langt unna det image Whaley hadde lydmessig I 1978 dette her. Året etter det han og Waylon ga ut den første samarbeidsskiva som heter Waylon og Willie, som var kanskje den, en av de største outlaw-selgerplatene I historien. Den neste artisten ut, den bærer og navnet Crosby, men dog ikke Bing, men Peter, og han neppe I slekt med kruneren Bing. Samtidig det vanskelig å bekrefte hvorvidt han kan være det, da jeg har finnet fint lite I nærheten av ingenting av info om person og artisten Peter Crosby. Det verste jeg har klart å finne ut at han har en SoundCloud-profil der han har lagt ut musikk, og at han per 21. mars 2026 har liggende et 8-sporsalbum fra 2021, samt en lang rekke singler og EP'er på Spotify, og at det bluesens verden han befinner seg til rette I, og gitaren instrumentet han uttrykker seg ved hjelp av. Hans første EP kom I 2020 og hadde navnet Why Do You Go?, Det en femspors EP, og siste låta på den heter Blue Sky Blues, og det selvsagt den jeg har plukket ut. Den skrivet og produsert og fremført av Peter Crosby selv, så vi vittne til en kar som både plukker og slider på akustisk gitar her. Vær så god.

Neste artister band ut har det noe snodige navnet Trampled by Turtles. De fra Duluth I Minnesota og et seksmannssterkt bluegrass-inspirert folkband. Og Duluth var jo også hjembyen til Robert Zimmerman, som vi I dag kjenner bedre som Bob Dylan. Og bandnavnet Trampled by Turtles var vel nesten for en slags vits å regne, for alle bandmedlemmer fikk beskjed om å komme opp med hvert sitt forslag til bandnavn. Til neste øving så ville de akseptere det som var minst ille, og dette har vært resultatet. Det jo andre band som heter noe I samme gata, for eksempel Trampled Underfoot fra Kansas City, Missouri. De bør nok ikke forveksles, for sistnevnte en trio I mer blues, bluesrock og soulrock, og var vel også et familieprosjekt. De var aktive fra 2000 til 2015, og Trampled by Turtles de startet opp I 2003, og heldigvis fortsatt aktive med 10 albumutgivelser bak seg, og det består per dag av Dave Simonette på gitar og vokal, hovedvokal, Tim Saksaug på bass og bakgrunnsvokal, Dave Carroll på banjo og bakgrunnsvokal, Eric Berry på mandolin og backing vocals, og Ryan Young på fele og bakvokal, og Eamon McLean på cello og også bakgrunnsvokal. Låta jeg valgte ut fra 22 albumet Alpenglow, det et veldig fint navn, det av det absolutt peneste albumnavnet jeg har lest på lenge. Låta, den heter selvsagt Nothing But Blue Skies, den også, samme som forrige låt, Funny That, vær så god.

Dette er i mine ører absolutt av det vakreste. Så kommer vi til en låt som ikke er valgt ut på grunn av titelen, men på grunn av tekstlinjer som gir gjenklang oppimot helgas tematittel. Det synges nemlig «The wheel is turning and you can't slow down, you can't let go and you can't hold on. You can't go back and you can't stand still, and if the thunder don't get you, then the lightning will». Så her er både Thunder og Lightning nevnt, altså Torden og Lyn, og mannen som skrev denne fin teksten, han heter Robert C. Hunter, og var leverandør av tekster til både Grateful Dead og til sin ungdomsvenn Jerry Garcia. Han dukket opp på innspillingssessions til Jerry Garcia sitt første soloalbum, som bare het Garcia, og så Dagens Lyd i 1972, der Garcia og Grateful Dead trommis holdt på å spille inn låter til dette albumet. Det var altså da trommis nummer 1, Bill Krautsman. Men de hadde ingen tekst til låta de holdt på å gjemme med nå, og som skulle bli hetende The Wheel. Hunter ba da om papir og penn, og gikk bort til veggen for å få glatt skriveunderlag og skrev teksta on the fly, mens Garcia og trommis Krautsman gjennomspilte låta. Da snakker vi om å ha lett for dem. Og dette er en nydelig tekst av Robert C. Hunter, alle instrumenter du hører her foruten da Krautsman sine trommer, de er spilt av Garcia selv, så her snakker vi virkelig soloalbum. Det hører med til historien at plateselskapet Warner Brothers og dets sjef Joe Smith, de var så fornøyd med Grateful Deads to forrige studioalbum American Beauty og Working Man's Dead, og de salgstallene de oppnådde, at han rundhåndet tilbød alle medlemmer i bandet hver sin kontrakt for soloalbum. Noe Bob Weir, Mickey Hart og Jerry Garcia takket ja til. Garcia sa han trengte penger i forbindelse med huskjøp. Bob Weir leverte det veldig sterke albumet Ace, der vi fikk stifte bekjennskap med tekstforfatter nummer 2 i Grateful Dead, nemlig John Perry Barlow, som også etter hvert skulle skrive da fast for dem, spesielt da i samarbeid med Bob Weir. De var kompiser fra tidligere av de to. 7 av de 8 låtene på Bob Weir sitt debutalbum skulle havne på setlistene til Grateful Dead, og de fleste er veldig sterke låter også, og 6 av de 8 låtene på Garcia sitt debutalbum havna også på setlistene til Grateful Dead. Så man må vel kunne si at dette var en vinn-vinn-vinn-situasjon for alle involverte. Uansett, her er Jerry Garcia og trommeslager Bill Krautsman med Garcia Hunter-komposisjonen The Wheel, hvor dette verset leder oss inn i neste låt ut også. Mer om det etter låta.

by the grace of God. Every time that wheel turns around, I'm bound to cover just a little more ground, sang Jerry Garcia her mot slutten av låta. Neste låt, den heter faktisk Lightning Rod, den og den finner du på et album eller et soundtrack fra 1977 ved navn Eastbound and Down, og da skjønner de årvåkne og lytter at vi skal til en annen Jerry som også kan håndtere gitaren. I tillegg han komponist, sanger, skuespiller og storøyker. Jerry Reed var navnet. Og om du synes at det noe lokalkjent med låta eller instrumentalen, kan jeg opplyse at odølingen Øystein Sunde inkluderte den på sitt fantastiske 79-album Hørt at jeg har hørt. Han oversatte det originaltittelen Lightning Rod til lynavleder. Jeg kjøpte albumet av Gudrun Sunde, som jeg da gikk med på yrkeskole med i 1978, cirka. Ferdig signert, selvsagt med emmer. Jeg betalte kroner 55 for den, og det var jo veiledende butikkpris for en LP 4, det den gang, altså fullpris. På Spotify både Sunde og Jerry Hubbard oppgitt som komponister, men jeg tror nok at dette gjorde Jerry Reed Hubbard på egen hånd, men Sunde var selvsagt fan, og Jerry Reed sitt nylonstreng gitarspill og hans telekasterspill, det det ikke lett å sitte rolig og ubeveget av. Så her hører vi gitaristen Elvis sendte hele sitt crew ut på leiting etter, fordi Elvis en gitarist ikke klarte å få det til, slik at Elvis var fornøyd når han skulle kovre Guitar Man i 67. De fant han langs elv djupt inn i Tennessee skoger, der han intetanende satt og fiska, og antageligvis også røyka. Jerry møtte i studio, møkkete, i fiskearbeid, fikk en gitar, la med gitarspillet til Elvis sin store fornøydhet, og når Jerry Reed på vei ut av studio var bedt om å fraskrive seg de standardiserte 50% av royalties for at Elvis covret Reeds låt, en kontrakt Oberst Parker hadde satt som standardkontrakt, da gliste bare Jerry Reed og gikk rett forbi. Han sa etter det at dersom Elvis valgte å skrote det han nå hadde på tape, på grunn av Oberstens kontrakt, da var det hatt stap. Og slik var det, Elvis ga ut låta i 1967 på albumet Clambake, der den vart åpningssporet. Og Jerry Reed, jo, han fikk beholde 100% av royalties uten at Obersten fikk skumma fløten. Her hører du den i Lightning Rod, lyn av lederen.

for oss som ikke gitarteknisk utdannet eller utdannet som ikke forstår hva som skjer med gitarist og samspillet mellom de to hendene, det nesten umulig å forstå at dette lar seg spille. Neste låt ut I helgens playlist hentet fram albumet som heter From Mars Hotel. Det var en nedslitt bygning som gikk under navnet Mars Hotel som lå nede I 192 Fort Street I San Francisco I et såkalt Skid Row eller skråplanområde på norsk og det lå ikke langt unna CBS Studios som Grateful Dead brukte for å spille inn sitt sjuende studioalbum og deres andre album på eget selskap Grateful Dead Records. Albumet fikk navnet From Mars Hotel og albumcoveret viste et nedslitt hotel I vel et landskap som kanskje skulle prøve å beskrive planeten Mars lenge før Donald Trump erklærte at han skulle lande mennesker der. Innspillingen I CBS Studio ga enkelte I bandet Cabin Fever, altså klaustrofobi, og de likte tydeligvis ikke de restriksjonene som studiospillingen medførte I forhold til å ha absolutt frie tøyer når de spilte live, og som ikke kan undersøkes kraftig nok, var bandets rette element fra starten I 1965 til slutten I 1995. De gjorde da også unna innspillingsjobben på 18-19 dager fra 30. mars til 19. april, og albumet sto I butikken 27. juni I 74. Albumet bestod av mest Garcia Hunter-komposisjoner, men også av to låter av bassist Phil Lesh og Robert Peterson fant også plass, og en låt med Bob Weir med tekst av John Perry Barlow. Jeg har valgt ut Garcia Hunter-perla Scarlet Begonias, som live ofte ble brukt som et springbrett for en uoversiktlig lang jam session, og som ofte landa igjen ved hjelp av låta Fire on the Mountain. Låttitelen har heller ikke noe med helgas tematittel å gjøre, men de synger følgende fine og relaterte linjer I avslutningsverset. Wind in the willow playing T42, the sky was yellow and the sun was blue. Strangers stopping strangers just to shake their hand and everybody's playing in my heart of gold band. Kanskje brukte tekstforfatter Robert Hunter et av bildene der himmelen blir oppfattet som gul og sola oppfattet som blå for å forklare oss litt at jenta som det her synges om og som gikk rundt med Scarlet Begonias I håret så verden litt annerledes enn resten av oss. Kanskje lånte han og denne omvendte verdensoppfatningen av den franske surrealistdikteren Paul Edouard, som kom opp med uttrykket «Jorda blå som en appelsin» I 1929. Hunter brukte også dette litt pedagogiske bildet her I samme låt litt tidligere I forløpet, og det en av de rimene til Hunter jeg mest glad I. «Once in a while you get shown the light in the strangest of places, if you look at it right». Her studioversjonen av Scarlet Begonias fra våren 1974 med Grateful Dead. Live-versjonen ofte bedre og ikke minst lengre. Teamet vil se om vi får tid til det. Utgitt på Grateful Dead Records denne, det andre av fire utgivelser på eget selskap, før Clive Davis og Arista Records snappet de opp med en god kontrakt, og derfor ble de resten av karrieren.

hadde egentlig tenkt å ta en Capricorn spesial her og spille tre versjoner av samme låt, og låta vi prater om Johnny Nash sin I Can See Clearly Now, skriver av han selv, og kanskje hans mest kjente. Men jeg får ikke plass til hverken Johnny Nash eller Jimmy Cliff sine versjoner, så jeg hopper rett over på den fine coverversjonen til Hot House Flowers fra Dublin. Og irske Hot House Flowers var et fenomen som slo gjennom i 1988 med albumet People. Før den tid var de av oppmerksomme musikkjournalister kalt verdens beste kontraktløse band, og den påstanden nikket nok de fleste seg enige i når de hørte deres debutalbum. Jeg kjøpte nok mitt eksemplar på CD av Bjørn Storeide, som i 1988 var platepusher på legendariske EPA Foto og Musikk. Det albumet ble spilt mye og høyt hjemme hos meg på Rustamira, og de som var opptatt av musikk i 1988 husker sikkert deres hit Don't Go, som fikk god rotasjon på radio på den tida. I 1992 slapp de albumet Home, deres andre, og der gjør de en heidundrende fin versjon av Johnny Nash sin I Can See Clearly Now. Der de begynner pent og bygger låta opp mot deres sedvanlig sprudlende og bejaende Nirvana. Bandets sjanger i musikkstil blir kalt så mangt, og jeg synes vel kanskje celtisk rock fanger de opp, eller keltisk rock fanger de opp ganske bra. Besetningen består av Lime og Monolai på hovedvokal, Fianza O'Brien på gitar og vokal, Peter O'Toole på bass og backing vocal, så disse tre er da originalmedlemmer, men det har vært en god del medlemmer innom og opp gjennom årene, men per nå så er det i tillegg Dave Clark på trommer og Martin Brunson på ståbass som bidrar til de tre originalmedlemmer. Da hører vi irske keltiske Hot House Flowers med deres 1990-versjon av Johnny Nash sin I Can See Clearly Now. Vær så god!

Også en tur til hjemlandet, dog via de britiske øyer. BBC lagde en tv-serie som var sendt på britisk tv fra 2001. Den het 2000 Acres of Sky. Den gikk nok de fleste nordmenn hus forbi, meg inkludert. Men så skulle den gang gode gamle NRK gripe tak I den storyen og satte I gang med å tilpasse den til norske forhold, der handlingen var lagt til den nordnorske øya Ylvingen I fylket Nordland, der de tok det for meg geniale grepet å bruke skuespillere med forankring I det nordnorske teatermiljøet og blande det med skuespillere som tilhørte hovedstadens teatermiljø, da jo serien nettopp skildrer møter mellom storbyfolk og det vi må kalle innfødte fra location-distriktet. NRK slapp serien I 2008, og første søndagen sendte de to episoder I en bolk, antageligvis for å få seerne på kroken. Norsk var serien hetende Himmelblå. På den tiden var jeg ofte på besøk hos min nå dessverre avdøde venn Ole I Solbakkenlia på Skarnes. Det ble ofte en pizza, en middag eller noe Ole kalte Ole Spesial, hvor de ingredienser som birkebeinerskinke, stekt egg, salat, tomater var med. Etter måltidet satte Ole på en kanne med det han kalte kjetelkaffe, det vil si koffeinfri. Så gikk turen ned I kjelleren hvor Ole hadde sitt private tambarverste. Ole hadde jo jobbet på Tamberg, senere Tamberg Audio Production, for han gikk tok fagbrevet sitt I radio og TV på Kongsvinger yrkesskole I 1980, til Tamberg Audio Productions gikk med I dragsuget til Trond Vikborg eide Akers Mix cirka 2000. Og han satte også sammen apparatet på fritida på sitt eget verste når det krevdes. Det nok ingen på hele kloden som hadde den erfaringen Ole, hadde med å sette sammen og justere Tamberg kassettspillere som det han hadde, og med han forsvant en ekspertise som ingen kan fylle etter han, og da minner jeg om at de kassettspillerne det her var snakk om, det var TCD 3004 og 3014 og TCD 910, 911, alle spillere I verdensklassen som for det meste gikk til radiostudier som NRK, finske YLE, Sveriges Radio og så videre, og de hadde så vasse spesifikasjoner at det var et mareritt å justere til målingene var innenfor, men Ole, han klarte jobben. Vi hadde alltid noen prosjekter stående på Oles verste, og kaffekanna, og to kopper, og jeg og Ole, og katta Pussy, vi gikk ned I kjelleren for å ta fatt. Men denne søndagen visste jeg at NRK skulle begynne å sende en ny selvprodusert tv-serie, så vi satte alarmen.

den på, og da den ringte, så tog vi med kaffekanna og koppa og rusla opp for å titte. Vi ble begge så fascinert over det vi så, at det ble mange slike søndager i Solbakkenlia. Dette var vel, og forblir vel antageligvis, NRK sin siste storsatsing på selvproduserte tv-serier som type Himmelblå og Vestavind med mer. Tittelåta Himmelblå skrevet av Anne-Marie Almedal og kjæresten Nicolas Silitov, og den synges av førstnevnte. Jeg har valgt den engelskspråklige mest med tanke på helgas programtema, selv om de betyr nok så samme. Den heter da Blue Sky Blue. Vær så god, og takk for alle de fine søndager, Ole.

Det var fint. Det Ole. 5. mars I år droppet den en mail fra en kar som heter Ruben Magnus Kolo, og han hadde finnet frem til Capricorn via sin musikalske venn og tidligere sambygning Kåre Am Indrehus. De jo begge opprinnelige sunnmøringer. Låta han sendte meg nå synes jeg nesten var I overkant relevant. Den heter Sjukt fint vær og passer således godt inn I helgas tema. Men teksten åpner slik, da det andre flyet traff, var det sjukt fint vær på Sunnmøre. Og da regner jeg med at de fleste vet hva Ruben Magnus sikter til, og at de fleste også vet akkurat hvor de var når de to flyene traff de to høyeste byggene på World Trade Center 11. september 2001. Jeg, for min del, var I 6. etasje I Torgata 4-6 I Oslo, når min sjef Stein Ekstrøm kom springende ut fra kontoret sitt og sa Nå faen meg et fly flyttet I en av skyskraperne på Manhattan, så gikk det noen minutter. Så kom han tilbake, nå det faen meg et fly til som har treffet en enda en skyskraper. Da forstod vi alvoret I situasjonen. Et fly kunne vært en ulykke, to fly, det var en villet handling. Og det første angrepet på USA siden Japans effektive overraskelsesangrep på Pearl Harbor 7. desember 1941, og som trakk USA med inn I 2. verdenskrigen. Hva ville dette angrepet føre til, var nok de fleste urolige for ettertid, så vet vi jo det, med angrep på Irak under påskudd at de var ondskapens akse og fjerning av deres kokke leder Saddam Hussein. Og senere også avliving av Osama bin Laden, først nevnte da under George W. Bush, og det sist nevnte under Barack Obama. Så jeg forstår angsten Ruben Magnus beskriver her I denne låta, som hadde release 13. mars I år, bare et par uker før USA lot seg overtale av Israel til å gå til krig mot Iran den 28. februar. Det må vel ha vært tilfeldig, men pokker til timing. Og om angrepet på World Trade Center I 2001 skapte angst helt til Sunnmørekysten, så kan man vel tenke seg hva slags unødvendig engstelse og usikkerhet dette helt unødvendig og lite gjennomtenkte, men koordinerte angrep fra Israel og USA vil påføre folk ikke bare på Sunnmørekysten, og hvor vi klistrer oss til TV-en for å få med seg hvert eneste lille utvikling og alternativt at man ikke orker å se nyheter lenger, for virkeligheten har blitt for stygg. Her Ruben Magnus, som han kaller seg som artist, med etternavn Kolos, som går under artistnavnet Bare Ruben Magnus med sin dessverre alt for aktuelle låt «Sjukt fint vær», og den produsert av Egil Olsen, og på gitar hører vi andre innselsett og slagverk Kim Åge Furuhaug og Gloria Minkow. Det du hører på koring her. Vær så god.

Cirka en måned tidligere hadde Ruben Magnus sendt meg en mail med beskjed om at singelen Å nei kom. Det var 6. februar I år, og den hadde også release 13. mars I år. Han skriver om den låta at det en protestsang for kledd som viser på, en protest mot de invaderende skjermene vi snart omgir oss med 24-7, alt oppslukende kunstig intelligens, også kjent som henholdsvis KI eller AI I engelskspråklig land, og som snart krever at vi legger alt av vann I landet vårt I rør, samt at boligmarkedet som snart kun har til hensyn til å tjene penger til spekulanter og andre ditto markeder som får lov til å kjøre løpet til samfunnets blodkarer sprenges. Så fredag 13. februar slapp Ruben Magnus singelen Å nei, og det var således første smakbiten fra det kommende albumet som heter Heksene. Med seg på laget har han et stjernelag av sunnmørske musikere. Martin Løvås bidrar med vokal, Egil Olsen for produksjon, André Innselseth har lagt den steintare synten I refrenget som har til hensikt å bryte med det tradisjonelle visuttrykket, og hvis ikke du vokter av den, så da tror jeg du veldig trøtt. Allting stig I verdi utenom kroppen og sjela mi, synger Magnus, Ruben Magnus på sin egen Ørsta-dialekt, noe som gir teksten et ærlig og upolert nærhet I mine ører. Der det forrige albumet kanskje var søkende, så Å nei et tydelig spark til tida vi lever I. Og vi hører derfor Ruben Magnus med sin protestvise applauderer han for å tørre å bruke musikken sin til å si fra at vi på ville veier med tanke på fremtida og oppfordrer andre artister til å vise samme samfunnsansvar og mot. Husk 60-tallet, folkens, og også deler av 70-tallet. Bring back the 60s and then some, sier jeg. Nå har ikke politikerne lenger hard baller, så får vi sette vår lit da til kunsten, om ikke annet.

0: Ja, tradisjon tro, så kommer Nilsens Southern Harmony også i år ut med påskesingel, og denne gangen forsterket med norske Daniel Borge og britiske Emmy Lee, som gjester i en uforbeholden hyllest til musikkens helende kraft, står det å lese i en melding jeg fikk fra frontmann Bjørn Nilsen fra Nilsens Southern Harmony. Og vi har faktisk med oss han på telefon. Velkommen til Capricorn Studio, Bjørn.
1: Tusen takk for det.
0: Kan du fortelle litt om hvordan dette samarbeidet mellom deg og britiske Emmy Lee og nordmannen Daniel Borge kom til, og også fortelle hvem de to er?
1: Ja, sånn, man kjenner jo mye folk i musikkbransjen og treffer jo mange folk når man er ute og spiller. Og vi har jo gjort det til en liten tradisjon å gi ut en ny single til påske hvert år, gjerne litt gospelpreget. Og har hatt gjesteartister hver gang. Anne Fagermo har vært gjest, Country Queens har vært gjester. Så hadde jeg denne låten liggende da, så tenkte jeg, ja, jeg vil ha en mannstemme, og jeg vil ha en kvinnestemme. Og da har jeg akkurat vært i kontakt med Emily angående en konsert vi skulle gjøre, så spurte hun, har du lyst til å være med på den? Ja, da hadde hun lyst til det.
0: Ja, ok.
1: Så da ble hun med, og Daniel Borge har gjort singer-songwriter-konserter med. En veldig, veldig bra fyr, så jeg tenkte at ja, han har en kul stemme. Han kommer jo ifra litt sånn bedehusmiljø på Elverum, og jeg tenkte at han har vært kult å ha med på denne låten. Så jeg sendte en melding til han, du har du lyst til å være med på en låt vi har skrevet her.
0: Jeg synes han synger vanvittig bra, synes jeg, og han minner meg litt om Colter Wall i uttrykket, så jeg ble veldig overrasket positivt der. Men Emmy Lee, altså, hun er jo fra England, så hun er vel ikke noe du treffer hver dag, eller har du treffet henne på tura dine i USA, eller?
1: Nei, det er hun jeg treffer i Norge. Hun bor i Norge nå.
0: Og gjør det, ok.
1: Så hun er hovedsakelig i Norge. Hun har bodd i USA også. Så, men jeg kjenner hun fra Norge.
0: Ja.
1: Daniel, han har også bodd i USA, bodd i Nashville, og har nært knyttet til et miljø i Nashville. Altså, han reiser ofte over og jobb der borte, både med låtskriving og innspilling.
0: Ja, forstår jeg det riktig når du sier at dette er en låt du hadde liggende, så den er ikke skrivet for anledningen påsken 2026?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er den ikke.
0: Og den er ditt verk, det er noe du har skrivet alene?
1: Ja, det er en av få låter jeg skriver. Jeg skriver ikke så mange låter helt alene lenger. Jeg liker å jobbe med andre og få litt input og få litt, ja, korreksjon på ting, og liksom, jeg synes det er veldig ordentlig å skrive med andre, men jeg skriver noen låter helt alene i løpet av et år, det gjør jeg, og det her er en av de.
0: Ja, da kommer liksom en sånn oppfølgerspørsmål. Hva er det som er bakgrunnen, opprinnelsen, inspirasjonen til låta vi skal høre, som da heter Shade of a Song, for den på norsk blir jo det skyggen av en sang. Hva er det du vil fortelle her, Bjørn?
1: Nei, hvis jeg skal koke det ned til noe som helst, og da vil jeg si, og det her kan jeg si om mange andre ting også, det er når andre ting splitter oss, når politikken splitter oss, så kan vi la musikken forene oss.
0: Ja. Det synes jeg er en veldig fin oppsummering, og det er også en veldig edel tanke, og en absolutt nødvendig tanke i den verden vi lever i da. Skal vi ta oss og høre på låta som dere tre gjør en så veldig fin oppvisning av, altså Skyggen av en sang på norsk, eller Shade of a Song, før vi prater litt mer etter låta, Bjørn?
1: La oss gjøre det.
0: Og da vil jeg også bringe på banen ditt samarbeid med lokale Emma Birgitte Ovlin, så du er forberedt. Ok, da prates vi mer etter låta.

0: Det var altså Nilsens Southern Harmony med Bjørn Nilsen I spissen, forsterket med Daniel Borke, var det den hette. Og så var det Emmy Lee fra England, nå bosatt I Norge. Men hvilke andre musikere hørte vi I lydbildet her, Bjørn?
1: Nei, det litt usual suspects for Nilsens Southern Harmony. Det Øyvind Hansen på tromme og Erik Nilsen på munnspill. Så har vi da forsterket bandet med selveste Stein Kulseth fra The Contenders på piano.
0: Tangentkunstneren.
1: Yep.
0: Han fryktelig god, det helt klart. Men vi skal prate litt mer om samarbeidet som du har med lokale Emma Birgitte Ovlien. Hun kaller seg jo, har gjort hittil, I hvert fall på plate for Birgitte and the Dusty Trails. Så der forelå det en ny låt den 9. april I år. We'll get to the best, og etter som jeg forstått, så den samkomponert av dere to?
1: Det stemte. Vi skrev den sammen med en amerikansk låtskriver som heter Taylor Craven, når vi begge var I Mississippi I høst. Så da hadde vi jo litt sånn co-writing med litt forskjellige låtskrivere der nede. Og både sammen og hver for oss da, kan du si. Så det her en av de låtene vi to skrev I lag da, sammen med Taylor Craven.
0: Var det på et såkalt sånn songwriter-seminar som du vanligvis på flere ganger I året der borte?
1: Du, jeg vil ikke kalle det songwriter-seminar. Det en festival der låtskrivere opptrer og spiller egne låter og framfører det for et lydhørt publikum. Men vi treffer jo mye flinke folk der borte, og jeg bruker å benytte muligheten til å sette opp sessions der vi prøver å skrive låter sammen.
0: Ja. Jeg føler at den låta her, We'll Get to the Best, som den heter, at den lodder litt djupere tekstmessig enn innholdsmessig enn det jeg vant til å høre fra Birgitte. Det vil si at hun har vokst et takk eller to I mine ører. Det din skyld, eller han amerikanerens skyld, eller er det samarbeidet som har gjort at summen sterkere enn de tre involverte?
1: Det kan være mange grunner til det, og hun hadde jo en god idé å komme som vi jobbet med, og hun jo fremdeles veldig ung og utvikler seg hele tiden, så jeg har jo hørt andre ting hun kommer med etter hvert som ekstremt bra.
0: Ja, for hun driver med nye plater nå, gjør jeg ikke det?
1: Det stemmer.
0: Jeg prøvde å få tak I henne for å få med henne I intervjuet her på radioen I dag, men jeg har sendt meldinger, men jeg har ikke fått svar, men jeg ser på sosiale medier at hun legger ut bilder fra et studio, så hun kanskje busy med plateinnspilling.
1: Det er vel mix av all, jeg har forstått det sånn at det albumet hovedsakelig ferdig innspilt, så det vel mixen av det
0: ja.
1: hun er opptatt med, så det vel.
0: Hun vil vel gjerne kanskje høre og godkjenne at mixen da blir sånn som hun vil ha, kanskje?
1: Det er nok det, og hun liker å være til stede og hands-on på I hele prosessen.
0: Så, ja.
1: Og det er lurt hvis man har en visjon. Det er fint å være til stede.
0: Absolutt. Vet du hvem det som vi hører I lydbildet på den låta her, på We'll Get to the Best?
1: Det vet jeg vel stort sett. Det vi hører der på akkurat denne låten, så må jeg vel bryte sammen og tilstå at jeg spiller samtlige instrumenter.
0: Ah, ok. Så det one-man band også? Ja.
1: Akkurat på denne her låten, ja.
0: Sånt mulig I studio, det atskillig verre å få til live.
1: Det er det nok.
0: Skal vi høre Emma Birgitte og musikeren Bjørn Nilsen da, med samarbeidslåta We'll Get to the Best fra april I år, så prater vi litt mer etter at låta har gått.
1: La oss gjøre det.

0: Ja, da hørte vi altså We'll Get The Best med Birgitte, Emma Birgitte Ovlien og Bjørn Nilsen der slik. Og hvis vi får tid, står det I mine notater, så vil jeg gjerne klemme inn en låt med Ottar, Big Hand Johansen og deg Bjørn og Bill Trojani, og hvem det nå på trommer I et live-opptak fra Kulturpubben I Lillestrøm. Little White Lies. Kan du fortelle litt om den låta og hvor opphavet til låta og den opptreden, Bjørn?
1: Ja, det låten heter Red Lips, hva heter Red Lips, Blue Eyes and Little White Lies. Ja, det en kompis av oss I Nashville som har skrevet den låten. Det var fra den tiden jeg begynte å spille med Ottar Big Hand, og da han hadde et band, men han hadde veldig lite jobb, lite spillejobb, så jeg sa det, du, kom og spille med mitt band, og så gjør vi et sett av dine låter, et sett av mine låter, og så kommer du deg ut på veien igjen og får I gang karrieren. Og da spilte Bill Trojani mye med oss, og også Torsten Elvestad som spilte tromme der.
0: Ja.
1: Så det den... Den tidsversjon av, det vel kanskje 2016 der, kanskje, 2015-2016, I alle fall så det den versjonen av Nilsens Southern Harmony som var på til dels på den tida, og det ifra byfesten I Lillestrøm, hvis jeg ikke husker feil.
0: Ok, men så låta heter Red Lips.
1: Blue Eyes and a Little White Lies.
0: Er det en låt du har skrivet, eller det en låt som jeg burde ha kjent som skrivet av noen andre?
1: Det Brent Moyers som skrev den sammen med jeg kommer ikke på I farta, men det en ganske kjent Ottar har spilt inn den låten, men det en ganske kjent amerikansk artist som har spilt inn den.
0: Ok. Jeg hører at Ottar nå I ferd med å forlate Østlandsområdet og flytte nordover til Trondheim. Vil det si at han trekker seg nå litt tilbake fra scenelivet, Bjørn?
1: Han har allerede flyttet oppover, og nei, han trekker seg ikke opp, men han veldig aktiv der oppe.
0: Oh, ja.
1: Det jeg kan fortelle om Red Lips, det Gary Allen som spilte den inn.
0: Ah.
1: Og han kompisen vår, Brent Moyer, han skrev den sammen med en låtskriver som kallte seg Kostas. Det en greker som flyttet til Nashville for en del år siden. Han har skrevet en hel masse låter for blant annet Dwight Yoakam.
0: Ah, yes. Ja, da prater vi første divisjon.
1: Ja, og Gary Allen jo en ganske, ganske stor artist I USA da, så han har spilt inn den. Men det var faktisk Ottar Big Hand som spilt inn den låten på plata først og ga ut.
0: Ok, men Ottar har vel den lengste karriere innen country-amerikaner her til land, så har gjort veldig mye for outlaw-countryen her på Berget fra 1983 opp til dags dato. Det står respekt av det.
1: Ja, Ottar han begynte å spille vel allerede på slutten av 60-tallet, så vidt jeg vet.
0: Ja, jeg mener at
1: det var... Så det lang karriere, ja. Han har gjort mye bra. Så.
0: Ja. Skal vi ta oss og høre litt på Ottar og bandet live fra Lillestrøm I 2016, var det du sa? 2015-2016?
1: Ja, noe sånt.
0: Ja.
1: ja, la oss gjøre det.
0: Ja, Red Lips, Blue Eyes, Little White Lies, og det du som korer her, og du spiller vel også en Gibson SG elgitar, om ikke jeg har sett feil, Bjørn?
1: Ja, det stemte. Jeg brukte den mye på den tiden.
0: Da takker jeg deg, Bjørn Nilsen, for at du nok en gang tok deg tid til å berike et Capricorn-program her I Radio Kongsvinger, og takk for en veldig hyggelig faglig prat.
1: Tusen takk skal du også. Jeg håper vi kan gjøre det igjen.
0: Ja, det håper jeg også. Hei, hei.
1: Hei, hei.

Ottar og Bjørn Jensen og Bill Troani og Trommerslager live cirka 2015 kulturpubben Lillestrøm. Der var det liv og stemning. Så har Capricorn Venn og Norvegi Kana-musikeren Terje Espene sendt meg nytt materiale. Nordlendingen som har gjort hoksunding av seg, han ligger ikke på latsiden av den karen og gjemt ute med nye og gode sanger. 13. mars kom singeren på skuldra en gitar, og det var første smakebit på albumet Regn skal falle, og virket å være en slags formanende titel om alt som nå står på spill her i verden. Albumet hadde release 24. april i år og bestod av 8 låter, låter om kjærlighet, lidenskap og ting som nå står på spill i en veldig ustabil verden. Terje skriver at han måtte gå djupt i seg selv for å finne disse låtene, da han egentlig nok har vært en romantiker, men at han innser at livet tosidig, og at også og det også gjelder disse 8 låtene på albumet som han nå har satt sammen. Spørsmål som hvem kan vi stole på, når kan vi slippe taket, hva vi egentlig villige til å gi av oss selv? Spørsmål som blir lufta gjennom disse 8 låtene, alle selvsagt skrevet, komponert av Terje Espenes selv. Her hører vi på skuldra en gitar som lydlandskapsmessig nok befinner seg noen kilometer vekk fra hans tidligere musikk, men det umiskjennelig Terje Espenes allikevel. Så vær så god, la dere bergta av Espenes sin forklaring, beretning om hvor og hvorfor han befinner seg der han gjør, i hvert fall musikalsk, gjennom denne fine hyllelsen til sangen, til musikken. Og takk til deg, Terje, for at du fortsatt sender inn musikk til oss her i Capricorn. Det setter vi umåtelig stor pris på.

Og avslutningsvis har jeg sagt at jeg skal prøve å få plass til en låt med teksta til, med tekstsangeren Michael Martin Murphy, som inneholder da halve helgens tematittel, nemlig Night Thunder. Den heter da selvsagt det, og fra samme 75-album som jeg åpnet programmet med, Blue Sky, Night Thunder. Mitt første møte med den gangs originale texaneren som nærmest legemliggjorde betegnelsen Cosmic Cowboy, cirka 1972. Og med låta Night Thunder takker Kjetil Furuberg for nok to timer med oppmerksomhet her i Capricorn på Radio Kongsvinger, og gjentar påminnelsen om de dobbelt så gode reprisene søndager 21-23, og som er med å øke næringsopptaket fra programmet ytterligere. Fortsatt god helg!

To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder I Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted I tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep I Gaza I dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk I Gaza by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og ni såret I et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren I byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen I Europa I sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
3: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
2: Solør Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
4: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
5: Ja, takk for kampen.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig. Gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: I kveld det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: En person kritisk skadet I en trafikkulykke I Indre Østfold I ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 I Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen I Europa I sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder I Oslo. Kontakten skal ha skjedd frem til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted I tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep I Gaza I dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk I Gaza by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på jern. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Storebrand presenterer et helt nedpå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær, I møte med livet.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
5: det noe du ser etter, og de ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.
6: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Thank you.

Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Retro Billboard her på Radio Kongsvinger. Vi starter på et nytt år I dag, nemlig 1999, og vi skal telle oss opp fra plassene 100 til 91. Vi skal rett og slett starte med Alabama og NSYNC. God must have spent a little more time on you, heter låta. Denne var som best nummer 29 på Billboard Hot 100 I 1999, og finnes på Alabama-albumet 20th Century. Originalversjonen ble først spilt inn av NSYNC på debutalbumet deres, men countrygruppa Alabama gjorde den senere sammen med disse gutta da, I en duett. Og den ble et ganske spesielt møte mellom country og boyband-pop. Sangen den handler om å føle seg heldig som har funnet den rette, at Gud må ha brukt litt ekstra tid på akkurat den personen.

Alabama og NSYNC altså. God must have spent a little more time on you. Vi går videre til Whitney Houston og Mariah Carey med låta When You Believe, som nådde opp en 15. plass som best på Billboard Hot 100, likt nok I 1998. Låta skrevet av Stephen Schwartz og finnes på soundtracket til animasjonsfilmen The Prince of Egypt. Dette var første gang de to av verdens største kvinnelige vokalister samarbeidet på en låt. I Norge og Skandinavia ble den enormt populær. Sangen den handler om håp, tro og styrken I å fortsette, selv om ting virker umulig.

Mariah Carey og Whitney Houston her, altså When You Believe. Vi går videre til George Strait og hans låt Write This Down, som toppet countrylisten I USA I 1999, og så gikk inn på Billboard Hot 100 samme år. Låten finnes på albumet Always Never The Same, og George Strait en av de største countryartistene gjennom tidene noensinne. Kjent for den klassiske Texas country-stilen sin, sangen handler om å huske det viktige et forhold, kjærligheten, ærligheten og det å ta vare på hverandre.

George Strait altså, Write This Down var det. Vi skal over til NSYNC sammen med Gloria Estefan på Music of My Heart, som nådde opp en andre plass på Billboard Hot 100 som best til 1999. Låta finnes på soundtracket til filmen Music of My Heart. Det betyr rett og slett titelsporet. Gloria Estefan var allerede superstjerne lenge før boyband-bølgen traff verden, og her møtes to generasjoner med popartister. Sangen handler om hvordan musikk kan gi håp, styrke og ikke minst fellesskap.

Gloria Estefan, altså. Music of my heart der, sammen med NSYNC, altså. Vi skal over til Citizen King og Better Days and the Bottom Drops Out. Dette er en låt som nådde opp på en 25. plass som best på Billboard Hot 100 i 1999. Låta finnes også på albumet Mobile Estates. Dette ble bandets store hit, også her i Norge, hvor den fikk mye radiospilling. Sangen handler om alternativ rock, hiphop og elektroniske elementer, og handler også om å holde motet oppe, selv når livet bryter.

0: Halvor, Martin.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Right Price Bruna, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Vi skal videre I Retro Billboard, og nå blir det musikk fra Puff Daddy, featuring R. Kelly. Låta heter Satisfy You, og den var også oppe på en andre plass som best på Billboard Hot 100 I 1999. Låta finnes på albumet Forever. Låta sampler I Got Five On It fra Lunitz, noe som gir den en karakterisk 90-talls groove. Sangen handler om forhold hvor man prøver å gi alt, men likevel ikke klarer å tilfredsfylle partnerens forventninger. Somebody I could love for them.

Ja, ofte er det jo R. Kelly der altså med låta Satisfy You. Vi går videre til Go Go Dolls og deres hit Iris, som nådde opp på 9. plass som best I 1998 på Billboard Hot 100. Lista skrevet av John Resnick og finnes på soundtracket til filmen City of Angels. I Norge ble det en enorm radiohit og en av de mest spilte balladene på slutten av 1990-tallet. Sangen handler om å åpne seg følelsesmessig og tørre å vise hvem man egentlig for den man

Fra Go Go Dolls så skal vi over til Jody Messina. A Lesson in Living heter låta derifra, og dette en stor country-hit fra 1999. Låta egentlig en cover-versjon. Låta ble originalt spilt inn av Dottie West allerede tilbake i 1980. Jody Messina ga ut låta og ga den nytt liv med en litt mer moderne country-pop-produksjon på albumet I'm Alright. Sangen handler om å være lei av dårlig forhold og endelig finne styrken i å gå

Jody Messina der altså med låta Lesson in Leaving. Joey McIntyre, Stay the Same, en låt som nådde opp på en tiendeplass som best på Billboard Hot 100 i 99. Låta finnes på albumet Stay the Same, og han var tidligere medlem av New Kids on the Block, og på denne låta så ble det hans første store solo-hit. Sangen den handler om å holde fast med den man selv om livet forandrer seg rundt

Joey McIntyre, altså med låta Stay the Same. Vi skal videre til en låt som heter Take Me There, og det Blackstreet featuring Mia, Mace og Blinky Blink som framfører den. Denne var nummer 14 som best på Billboard Hot 100 i 1998. Låta finnes på soundtracket til animasjonsfilmen The Rugrats Movie. Dette var en typisk sen 90-talls R&B-låt med både rap- og pop-elementer. Sangen handler om forelskelse og ønske om å komme nærmere den personen man liker, pakket inn i en fengende groove som gjorde den populær både i USA og her hjemme i Skandinavia.

Det var det vi hadde å by på i Retro Billboard i dag. Neste gang så blir det Not By Nature featuring Zane, Jay-Z, Fastball, Mode Thugs, Britney Spears, Lone Star, Kenny Chesney, R. Kelly, Brian McKnight og Case featuring Joe her i Retro Billboard. Jeg heter Paul Erik Berntsen. Jeg håper vi møtes igjen neste gang.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke jeg.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratin made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
4: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
6: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

Riktig velkomne til programmet Min Musikkverden. Olav Borstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. Gøtt blande musikk som det bruker å være. Vi spiller etter litt rundt omkring I hverdag og litt forskjellige tiår og forskjellige musikkstiler. I dag skal vi begynne I Norge faktisk med en kar som heter Arthur Olesen Stulin. Født 10. desember 1994, og en låt som forholdsvis ny, vil jeg si, Maita Bean de Tequila.

Arthur Stuhlin var det vi hørte der. Nå skal vi til en artist ifra USA, ifra Greenville I Sør-Carolina, tror jeg det var. Med navn Robert Peapo Bryson. Nylig gått bort, se, 2. juni 2026. 75 år gammel. Artistnavn Peapo Bryson. Og her en låt som heter If You... Skal vi se, If ever you are in my arms again.

har på Bryson også som lyder ut der. Så skal vi til Frankrike en tur. En dame født i Paris 4. mars 1951 som navnet Rose Podvoyny. Artistnavn Rose Laurie.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Da skulle vi ta oss en tur til Tyskland, men språket sangen på italiensk. Vi skal høre på en kar født I Köln, Leida, I Karlsruhe, 18. desember 1963, med navn Domenico Gerhard Gorgio Lione. Italienske forelder har den karen. Nino Di Angelo artistnavnet han bruker. Og vi skal høre på en låt som dere heter.

Per Ols Per Erik, altså, med Mats Rådberg, hørte vi der. Nå skal vi til Haugesund I Norge, og et band som startet opp I 1979, som heter Vestlandsfanden. Og vi skal høre ja, en av de mest populære låtene deres, Plukka plommor, og det vel I Hardanger det da.

Det var Vestlandsfonden og plukka blommor i Hardanger. Nå skal vi til Danmark og skal høre på ei gruppe som startet opp i 1979 med navn Rocasino. Holdt det gående til 1988, og så hadde de noe gjensyn i 1995, og så startet de opp at i 2006. Her ei låt som heter Elsk mig i natt.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: I kveld det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
5: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Nå skal vi til Alabama og høre på countrygruppa The Red Clay Strays, som startet opp der I 2016. Og en låt som heter Wanna Be Loved.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling. 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Nå skal vi ta oss en tur til Japan faktisk. Det lite ofte vi å hente musikk. Vi skal spille en dame, eller vi skal høre på en dame født i Osaka i Japan 18. desember 1987 med navn Ayaka Lida. Eller som de sier på japansk ser ut som Lida Ayaka. Hva låta heter? Det kan jeg ikke fortelle dere, annet enn vi skal høre i 3 minutter og noen 40 sekunder på en låt som jeg ikke vet tiden på.

Det var Ayaka, det ifra Japan. Skjønte ingenting, ja. Det gjorde kanskje mange av dere heller ikke, men jeg synes tonefallet og musikken var fin, og det synes jeg verdt å høre på. Nå skal vi til Calgary I Kanada. 23. mars 1960 ble William George Fox født der. George Fox artistnavnet han bruker. Her en låt som heter Time of My Life.

Luke Steno ifra Belgia hørte vi der. Helt til slutt i dag skal vi ha en instrumental. En kar født Alois Maxwell Hirt. Født i New Orleans 7. november 1922. Død på samme sted 7. april 1999. Al Hirt. Og en låt som heter Java. Og med den låta takker Olav Årstad for seg i dag. Ha en fortsatt fin uke.

Hjertelig velkommen skal du være til Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Pål Erik Berntsen jeg som sitter I studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk også I dag. I dag skal vi starte I Norge. Vi skal til Staut aller først. Låta heter Rundball, og her den.

Kanskje bruker hele navnet på låta altså når vi først snakker om en rundballball, heter den selvfølgelig låta til Staut. Nå skal vi til Onkel Tuka. Låta heter Fire fine årstider.

onkel Tuka der altså. Fire fine årstider var det. Nå skal vi til Ronny Nilsen, halvparten av Pegasus, eller en del av Vil Ha Hits, som bandet heter nå. Det bandet det han med I nå. Men han gir også ut litt musikk som soloartist. Hun den eneste, heter dette bidraget.

0: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
1: Sikkert kjempedyrt.
0: Sikkert dritdyrt.
2: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankall.no.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtidøl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

Ja, en litt sånn høstlig låt, noen midt I juni. Kanskje ikke helt riktig, men det var I hvert fall en låt fra Date. Vi presenterte jo Date også I forrige uke her på kanalen, da med rett og slett en låt som da de ga ut på sitt album. Med låter fra albumet, og dette den låta her også fra albumet, selvfølgelig. Sofie Svensson og dem der har gitt ut en ny låt også. De har fått med seg dansebandet Lars Kristers låta. Den heter Dalerne.

Skikke meg et vykort, det var Bakkens som framførte den altså. Venusorkester har vi også blitt kjent med gjennom årene her I Godt Voksen. Nå har de kommet med et par nye låter, vi starter med den første av dem. Alexandra heter den.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: We are family.
2: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Solør Martin!
4: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Der elderne brann, det var Tony Ljungström som framførte den for deg. Da har vi kommet til veis ende I dagens utgave av Godt Voksen. Jeg heter Paul-Erik Berntsen. Jeg håper vi kan møtes igjen om en ukes tid. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt for å være tilbake. Takk for I dag.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
4: nett. Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
7: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
2: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
3: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
2: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
4: Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett stelle. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor. 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
3: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Dumb.
1: Yeah, my

Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.

Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Riktig velkomne til programmet Min Musikkverden. Olav Årstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. Gøtt blande musikk som det bruker å være. Vi sprater litt rundt omkring I hverdag og litt forskjellige tiår og forskjellige musikkstiler. I dag skal vi begynne I Norge faktisk med en kar som heter Arthur Olesen Stulin. Født 10. desember 1994, og en låt som forholdsvis ny, vil jeg si, Maita Bean de Tequila.

Arthur Stuhlin var det vi hørte der. Nå skal vi til en artist ifra USA, ifra Greenville I Sør-Carolina, tror jeg det var. Med navn Robert Peapo Bryson. Nydelig gått bort, se. 2. juni 2026. 75 år gammel. Artistnavn Peapo Bryson. Og her en låt som heter If You... Skal vi se. If ever you are in my arms again.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

Per Ols Per Erik, alltså med Mats Rådberg, hørte vi der. Nå skal vi til Haugesund I Norge, og et band som startet opp I 1979, som heter Vestlandsfanden. Og vi skal høre ja, en av de mest populære låtene deres, Plukka plommor, og det vel I Hardanger det da.

Det var Vestlandsfonden og plukka blommor I Hardanger. Nå skal vi til Danmark og skal høre på ei gruppe som startet opp I 1979 med navn Rocasino. Holdt det gående til 1988, og så hadde de noe gjensyn I 1995, og så startet de opp at I 2006. Her ei låt som heter Elsk mig I natt.

0: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorcykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Nå skal vi til Alabama og høre på country. Gruppa, det Red Clay Strays, som startet opp der I 2016. Og en låt som heter Wanna Be Loved.

Det var Ayaka, det ifra Japan. Skjønte ingenting, ja. Det gjorde kanskje mange av dere heller ikke, men jeg synes tonefallet og musikken var fin, og det synes jeg verdt å høre på. Nå skal vi til Calgary i Kanada. 23. mars 1960 ble William George Fox født der. George Fox artistnavnet han bruker. Her en låt som heter Time of My Life.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
5: Solør Martin!
6: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og eftersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

Riktig velkommen til Folks og Slagertimen med Olav her på radioen. Olav Årstad sitter her og skal dele musikken sin med dere nærmeste timen. Tyskspråklig musikk som det bruker å være. I dag skal vi begynne med en dame ifra Østerrike som heter Ilse Bauer og ifra Graz og født 7. mai 1962. Artistnavn Monica Martin. Her låta Sommerland, og det extended version vi skal høre på.